0: Asta o să te dire Andrei.
1: Ha? Să te
0: dire
1: Andrei.
2: Shot.
3: Sunt tu.
4: Cayó la luna.